Yogere bigambo mugambe mukama chikwetaga. Mugambe mumbera zona somwe chakira. Chikwetaga watugamba wetuta joyo jaje tuli mukama. Watugamba wetuja ne mitima jafesero. Oli wachisero ni mwesimu okulongosa n'okuyamba. Omwoyo mutukufu mamire obuweresa buno. Omwoyo mutukufu mamire kaniseno. Omwoyo mutukufu tumamire tata. Omwoyo mutukufu tunyweshe. Tukulembere olwalero. Tuyigirize tata. Tukabira tukuyita. Yasamya kamwako omugambe. Mukama tukwetaka watugamba. Twasamya kamwako fena muno kajusa. Tata tukowola sebo. Tukowola mukama. Tukowola tata. Tukowola wechisa. Tukowola mukama. Tukuyita sebo. Tukwita ruwasi wafe, tukwita manye gafe, tukwita musumba wafe, tukwita subiri wafe, tukwita chindukiro jafe, tukwita katonda tumani, tukwita katonda tuwaga, tukwita tatuleka sebo, tukwita mukama, tukwita tusembeze, rebeke paka zabada, rebeke pradabada ribebe, rebeze paka zabadaba, rabaka zabadabada, rebeze pandabada ribebe, rebeze potoko zapa, rebeke pradabada ribebe, tubumbe wame chime minja. Katonda tusasira rabababababa rebuko proso pratanaba neku musaiwo kuna zekanesha kuna zobuweresha kuna zabana kuna zabachara yekwa soka yekwa sembayo yekwa tukirizo kuna mbofe yekwa yamba rabababa rebezo kuko zabarabu rebeke peke telebelebe robo sopataraba watu subisa watu sajoni mukama wanu tajetule watu subisa watu nakuita wanu tuita ba okambia irimi ya satu musatu nojiri waku satu mumpite nange nabaita ba nakanga nembara gemiru unji binene nibi amanyi ya mutarabangako namatuka mungemita unirangako tukuita rwadero tukuita tata tukito tulokole tukito tulongose tukito tuwonye tukito tusebuja tukito tuyambe tukito tusembeze tukito tulungamye tukito tukulembere tukwetaga sebo tukwetaga tata rabababababa ribise patarabadaba rabakazabarabadaba ribise pekezebele robose patarabadaba rabase patarabadaba ribise pokosabarebe ribise pokosabarebe rabase pokosabarebe tukwetaga moyo mutukufu tukwetaga tata yekwa sobara byona yekwa yamba tata yekwa sumurura mukama yekwa tabuga watusobesa noberanga na fe Yesu. We welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Lord. Debeke tereba robo sopra na bere bere bere robo sopra na bere bere bere sheke tereba robo sopra na bere bere bere bere sopra na bere.